скіла раді, справлю, кричав дворос, не сіж ніяко, а ці раді, снегали бут не мороз. Спрокста війної йшлаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймеся, у тулі сірпайока. Скіла раді, здуста ветро, як лікс май, кейста склався Москвовані, скур висит тик та й лінкс май. Скіла раді, здуста ветро, як лікс май, кейста склався Москвовані, скур висит.